اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صوفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 FM پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے بہت ہی ہونہار سعید سومو صاحب. کافی عرصے کے بعد میں ان کے ساتھ میرے ساتھ وہ ہے, کیونکہ وہ ابھی دوسری شفٹ پر ہے اور آج شبیر جیکبز کے کچھ اپنے پرسنل اپوائنٹمنٹ ہیں تو وہ نہیں آ سکے. تو ہم سعید سومو صاحب کو ویلکم کہتے ہیں. وہ بھی بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور ہارڈ ورکنگ, اور ان کے بھی کچھ سپنے ہیں, ان کے لیے دعا کیجیے آپ. اور آپ ہمارے سننے والے, آپ کی دعائیں, آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے پھر سے ایک بار بہت بہت شکریہ. آج ہے 20 September 2026 اور 8 ربیع الآخر 1448. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرم بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف ہے رب العالمین ان کی پریشانی دور کر, جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما, اور جو مرحوم ہیں انہیں سب سے اونچا درجہ. اسی دعا کے ساتھ پہلا کلام ہے, یا اللہ کرم کرتے.

جی ہاں، یا رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، تیرے سامنے شرمندہ ہے. دنیا کی دھوکے نے ہمیں غافل کر دیا ہے، نفس نے بہکا دیا ہے، نفس نے ہمیں بہکا کر تجھ سے دور کیا ہے. ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں جیسے کبھی حساب ہی نہ دینا ہے، لیکن اے رب تو غفور الرحیم ہے، جل جلال الاکرام، ہم تیری طرف پلٹ آئیں گے. اور دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمیں شرمندگی سے بھری ہوئے ہیں، یا رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو پر پردہ ڈال دے، ہمیں نیکیوں کی راہ میں دکھا دے، اور ہمیں تیری طرف مطمئن کر دے. تو اگلا کلام ہے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا.

بے شک ہمارے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمۃ اللہ علمین اور سب سے بہترین پیغمبر ہمارے اللہ نے بھیجا ہمارے لیے, جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اپنے امت کے لیے. تو اگلا کلام بھی سنہری جالیوں والے.

بے شک مہینہ ربیع الآخر کا, اور کہتے ہیں یہ غوث پاک کا مہینہ ہے, تو اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے غوث پاک کی شان کیا کہنا.

بے شک یہ ہے مہینہ ربیع الآخر کا, اور اگلا کلام ہم نے لیا ہے, یہ ہے غوث الورا صداقت صابری کی آواز میں. بہت ہی اچھے, کافی اچھے سنگ قوالی کے فنکار ہے, اور اگر آپ انہیں دیکھنا چاہو تو یہ پہلی بار ساؤتھ افریقہ میں آ رہے کیپ ٹاؤن 20 دسمبر کو ایک نئے انداز میں نیس پروموشن کی طرف سے پہلی بار کیپ ٹاؤن میں جوزف سٹون آڈیٹوریم میں 20 دسمبر رات کے 8:15 بجے. اگر آپ کو زیادہ جانکاری چاہیے تو آپ عطا اللہ صاحب کو 0829067868 پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور پارٹ آف دا پروسیڈز ول بی ریزڈ فار کیپ مزار کرامت سوسائٹی. تو ضرور ان فنکار کو اگر دیکھنا ہے تو پہلی بار 20 دسمبر ڈائرائز کیجیے. تو یہ ہے صداقت صابری صاحب ایک بہت ہی اچھے انداز میں. اگلا کلام

جی ہاں, یہ تھے صداقت صابری جو کیپ ٹاؤن میں آ رہے ہیں انشاءاللہ, اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ برتھ ڈے میسج ہے ہماری پیاری سی شہزادی, اور ان کا اس کا نام ہے رمیسا. رمیسا جو بیٹی ہے صدیق اور سمیرہ گلسلکر کی, جن کی سالگرہ ہے, پہلی سالگرہ ہے ہماری شہزادی کی 23 سپٹمبر کو. اور یہ ننھی سی پری جو پورے سال کی ہو گئی ہے اور اس کا جنم دن ہے 23 سپٹمبر کو, تو دعا ہے اس ننھی سی شہزادی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش رکھے, چاند کی طرح اجلی, پھولوں کی طرح مہکتی, اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہے, اور اللہ تعالیٰ اسے صراط المستقیم پہ رکھے. اور ہماری والدہ ہمیشہ کہتی تھی بیٹیوں کے نصیب اچھے, اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے. تو ہماری دعا ہے اس خوبصورت شہزادی کے لیے جس کی سالگرہ ہے 23 سپٹمبر کو, رمیسا جو بیٹی ہے صدیق اور سمیرہ گلسلکر کی. تو یہ اگلا کلام ماں کے اوپر.

بے شک یہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا, اور تقریباً 9:40 ہو چکے ہیں. سعید صاحب نے ہمیں لال جھنڈی بتا دی ہے, پروگرام کی سماپتی کا وقت ہو چکا ہے. میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے بہت ہی کیپیبل اور ہونہار ٹیکنیشین سعید سمو صاحب کا, اور آپ کا, ہمارے سننے والے جو آپ دعائیں دیتے ہیں اور ہماری پروگرام کو آپ چار چکان دیتے ہیں. اس کے بعد آپ سنیں گے معین قادری صاحب کی آواز میں المدد پیران پیر, پھر خدا صدیقی کی آواز میں یا غوث اعظم, اور پھر ہمارے استاد قادری قوال جو 1970s میں بہت فیمس تھے ساؤتھ افریقہ میں, کیپ ٹاؤن میں, تو ان کی آواز میں ٹریک سنیں گے آپ جنہوں بھیجا ہے محمد رضا صاحب نے, اور پھر دوبی ہوئی کشتی ہم بچا دیں, اور تسلیم عارف صاحب کی آواز میں ہوگا ایک مرید کا واقعہ, اور سلامی ہوگی چاند افضل صاحب کی آواز میں. تو ضرور سنیے گا, ٹیون کیجیے گا. پروگرام ہمارا چل رہا ہوگا تقریباً 10:30 تک, تو آپ ضرور سنیے. ہر چیز کا وقت مقرر ہے, یہ خوشیاں یہ وقت پہلے ملتا نہیں, نہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہے, نہ خوشیاں وقت سے پہلے ملتی ہے, نہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہے. بس صبر, دعا اور اللہ پر یقین قائم رکھے, کیونکہ اس کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اسی پیغام کے ساتھ میں صوفیہ دلوی آپ سے رخصت چاہتی ہوں, یہ وعدہ لیتے ہوئے کہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ, زندگی باقی رہی تو. فی امان اللہ, شب بخیر, جزاک اللہ خیر.

حضور غوث العظم دستگیر کا یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے, مرید کا واقعہ. آپ کا ایک مرید جو آپ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا, اس کے انتقال کے بعد قبر کے اندر جب منکر نکیر حساب لینے آتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے قبر میں اور پھر آگے کیا ہوتا ہے, سماعت فرمائیے یہ مرید کا واقعہ.